0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Orate. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre, cobloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de joi! O începem foarte bine noi împreună și tot împreună o să lansăm, de fapt, fiecare moment de bună dispoziție. Acum, na, eu poate vin cu informația, tu vii cu starea și împreună facem o rețetă excelentă. Irina Gașper sunt până la ora 8, trebuie neapărat să fim treji. Amândoi.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:10, hai și 11 minute în acest moment, în această zi de 6 august, o zi de sărbătoare, de altfel este schimbarea la față, o sărbătoare celebrată de mai multe rituri și cel ortodox și cel catolic, anglican, evanghelic. Este de asemenea obrejania, tot un lucru de sărbătorit în popor, da? Este considerat hotarul dintre vară și toamnă. Din această zi nu se mai scaldă în apele curgătoare, deoarece cerbul le spurcă sau apa se răcește. Da, se gustă prima dată din strugurii din noua recoltă și se strâng plantele medicinale de toamnă. Tot asta ar fi însemnătatea obrejaniei sau acestei sărbători în popor. În unele locuri mai este numită probojenia. Bun, o altă chestiune pe care să o menționăm ar fi dizolvarea Sfântului Imperiu Roman. S-a întâmplat în momentul în care ultimul împărat, Francisc al II-lea, a abdicat de la tron în urma înfrângerilor suferite în fața lui Napoleon Bonaparte în războaiele napoleoniene. Iar acest act a pus capăt oficial unei entități politice europene care durase mai bine de 1000 de ani. De asemenea, ne putem gândi la cosmonautul care a fost lansat la bordul navei Vostok 2 și a devenit al doilea om care a ajuns pe orbita Terei după Yuri Gagarin. E vorba de German Titov. De altfel, a fost primul om care a petrecut mai mult de o zi în spațiu, a efectuat 17 orbite complete și a dormit în imponderabilitate pentru prima oară. În 1791 s-a inaugurat poarta Brandenburg din Berlin. În 1863 la Londra a intrat în funcțiune primul metrou din lume, de-a lungul sectorului Victoria Street. Avea o lungime de 6,3 km, iar tracțiunea era realizată cu o mașină cu abur. În 1867 s-a înființat Biblioteca Academiei Române, iar în 1893, tot în 6 august, canalul Corint a fost deschis pentru traficul navelor maritime. Putem să o mai menționăm și pe înăntătoarea americană Gertrude Ederle. În 1926 a devenit prima femeie din lume care a traversat canalul Mânecii, o traversare care a durat mai mult de 14 ore. Iar în 1991, programatorul britanic Tim Berners-Lee și-a publicat primele idei pentru realizarea unui sistem de documentare legate, mă rog, mai multe chestii care să fie legate între ele prin internet, un sistem care avea de fapt să fie ulterior denumit World Wide Web, WWW. Da, la mulți ani, îți spunem dacă astăzi este ziua ta, să o petreci bine, fain, cu colegi, cu prieteni. Astăzi încă mai avem parte de căldură, de mâine vin un pic precipitațiile, dar poate că și asta este un motiv de sărbătorire. La mulți ani așadar, la mulți ani eu și actriței Catherine Hicks. Este cunoscută mai ales pentru rolul lui Annie Camden din serialul Al șaptelea cer, poate să aduce aminte de el. Monica Davidescu, de asemenea, este sărbătorită acestei zile. Gary Halliwell de la Spice Girls și Vera Farmiga, actrița americană Vera Farmiga, pentru că, da, și ea este o super cunoscută actriță. A jucat și în Up in the Air, a fost nominalizată chiar la premiile Oscar, Globul de Aur, BAFTA și multe altele. A avut și un rol în The Departed, în Cârtița, cu care de fapt a și câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Da, multe lucruri interesante și, în mod deosebit, îi urăm la mulți ani colegei noastre de la Radio Transilvania, Augusta, care e un munte de energie și tot mereu face chestii, este omul faptelor și al bunei dispoziții. La mulți ani așadar tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, 6 august!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:18 în dimineața zilei de 6 august. O dimineață plină de tot felul de lucruri și pe detaliu și pe generalități. Uite, de exemplu, poate nu știai o chestiune legată de astronomie și spațiu. Cercetătorii de la Universitatea Uppsala din Suedia au calculat că Soarele conține cu 55% mai mult argint decât se estimase anterior. La fel ca cele mai multe stele din univers, Soarele are o compoziție de heliu și hidrogen de aproximativ 98,5%, în timp ce restul de 1,5%, restul ăsta revine unor elemente chimice mai grele, cum ar fi carbon, fier sau argint. Iar noua valoare calculată pentru argint rezolvă o problemă ceva mai veche, din ce am înțeles, cu care s-au confruntat astronomii. Până acum, cantitatea de argint cunoscută în compoziția Soarelui era mai mică decât cantitatea de argint identificată în meteoriții care s-au format în aceeași perioadă cu steaua sistemului nostru solar, în urmă cu aproximativ 4 miliarde și jumătate, mai bine chiar, 4,6 miliarde de ani. Sigur, poți să afli mai multe detalii pe linia asta dacă îți dorești, pentru că sunt articole destul de stufoase. Dar mi s-a părut interesant, în primul rând, am remarcat zilele trecute în conversațiile pe care le-am mai avut pe tema asta, în general lumea nu știa de chestia asta cu argintul. În al doilea rând, iată, o chestiune interesantă, faptul că s-a aflat sau s-au făcut calcule din care ar reieși că argintul este mult mai consistent față de calculele anterioare, ceea ce cumva ține de o curiozitate a celor care sunt pasionați de spațiu, me included.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:25 de minute în această dimineață, în care încercăm să punem în buzunarul minții tot felul de informații care să ne ajute, inclusiv sfaturi, să ținem cont de sfaturile specialiștilor din diverse domenii. De exemplu, cei de la Securitate Cibernetică, cei de la DNSC, chiar au o, să zicem, o campanie sau, în fine, o serie de sfaturi apropo de tentativele de atac de tip click-fix, pentru că s-au întâmplat, da, să apară tot felul de invitații care par să fie în regulă, dar în realitate nu sunt. Și momentele alea în care intri și aproape peste toți se cere să demonstrezi că nu ești robot. Și uneori verificarea asta se face printr-o solicitare de a face ceva pe calculator, să rulezi o comandă pe calculator. Și dacă ai pățit chestia asta, e foarte posibil să fie întâlnit, de fapt, o tentativă de atac de tip click fix. Sub pretextul acestei verificări CAPTCHA, da, sau, mă rog, al remedierii unei erori, victimele sunt îndemnate să copieze și să ruleze anumite comenzi în RAN, PowerShell, Terminal, da, să ofere în felul acesta atacatorilor posibilitatea de a compromite sistemul, din păcate, dar fără ca victima să înțeleagă ce face sau să-și dea seama de această gravitate. Spre deosebire de alte tipuri de atac, ClickFix nu exploatează o vulnerabilitate tehnică, ci mai degrabă încrederea și viteza utilizatorului de a rezolva aparenta problemă afișată pe ecran. De asta, înainte de a face această, nu știu, de a îndeplini această comandă solicitată de un site sau de un mesaj primit online, trebuie să verifici foarte clar dacă solicitarea asta este legitimă. Împrumuturi false pe Facebook și pe WhatsApp este una dintre fraudele cu care scrocii fură datele personale ale victimelor sub pretextul acordării unui împrumut avantajos, dar asta este o altă tentativă sau, mă rog, o altă serie de înșelătorii care circulă pe net, dar eventual o să dezbatem chestiunea asta un pic mai încolo. Suntem acum la întâlnire cu Superman Lovers și Manny Hoffman pentru Starlight. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

Jumătate de oră trecută de la fix și hai că m-am lansat în tot felul de informații de astea, de curiozitate din lumea largă și din spațiul larg. Să știi că în mijlocul, în mijlocul peisajului înghețat din Antarctica există un loc fascinant numit Cascadele Sângelui, unde un ghețar pare că sângerează de mai bine de un secol. Este un fenomen care a fost descoperit în anul 1911 de un geolog pe nume Griffith Taylor, așa ca paranteză, la care el săracu a crezut inițial că nuanța roșie ca sângele provine de la niște alge. O analiză detaliată pe care am avut-o pe Science Alert, acolo poți să găsești mai multe detalii pe tema asta, arată însă că realitatea este cu totul alta. Lichidul este de fapt un fel de saramură extrem de sărată, dar și bocată în fier. Și este extrasă dintr-un buzunar de apă de mare, vechi buzunar, care a rămas izolat sub gheață de cel puțin 1,5 milioane de ani. În momentul în care acest amestec ajunge la suprafață și intră în contact cu oxigenul, evident fierul ruginește, nu? Și e o ruginire instantanee care colorează apa într-un roșu aprins. Oamenii de știință au încercat multă vreme, zeci de ani, să înțeleagă cum poate curge apă lichidă în interiorul celui mai rece ghețar cunoscut din lume. E, misterul a fost parțial rezolvat cu ajutorul unui radar care a descoperit o chestie așa ca un fel de rețea ascunsă de canale, dar o rețea care este întinsă pe o lungime de vreo 300 de metri sub gheață. Iar sarea din compoziție împiedică apa să înghețe la temperaturi normale. Punctele unde totuși se transformă în gheață, în punctele astea, procesul chimic eliberează o cantitate mică de căldură care topește gheața din jur și menține în felul ăsta canalele deschise. Și cercetătorii au descoperit sub ghețar și un ecosistem activ de bacterii care trăiesc complet izolate de soare și de oxigen și își țin energia doar din sulfați. Ei, și scurgerile astea de saramură nu sunt continue, da? au loc în anumite episoade, iar modul în care se produc a fost observat mai recent, pentru că au fost o fel de sisteme de monitorizare speciale amplasate în zonă.

0: S-a descoperit tot ce se putea descoperi, nu se mai poate, acum eventual se mai fac niște fine-tuning. Ei bine, uite, sunt o grămadă de lucruri pe care oamenii de știință le descoperă cu privire la chestiuni pe care credeam că le cunoaștem foarte clar. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

6:38 de minute. Și acum, ce să zic, facem un salt de la spațiu și ghețari în Antarctica la chestiuni care sunt legate de companii și care este traiectoria, să zicem, economică a unora dintre ele, mai ales a celor care sunt un pic mai provocate și care fac cu față mai greu provocărilor. Numărul dosarelor de insolvență care au fost deschise în luna trecută, iulie, a trecut de 1000. Este un număr în creștere cu peste 10% față de luna iunie și cu 26% în creștere față de perioada similară din anul trecut, 2025. Cel mai mare număr de dosare se înregistrează în capitală, 248 de dosare deschise doar în luna iulie din acest an. Este o creștere cu un sfert, 25% practic e creșterea în comparație cu anul trecut. Domeniile cu cele mai multe dosare de insolvență sunt transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, care înregistrează un avans de 150% față de anul trecut. Dar lucrurile acestea nu se întâmplă numai

0: la noi, așa ca o idee mi-a sărit în față, să zicem, un, nu știu, o statistică, da, era o analiză cu privire la ce se întâmplă în state. În Statele Unite s-au înregistrat 372 de falimente în rândul companiilor mari în primul semestru din acest an. Practic e cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani și al patrulea an consecutiv de creștere pe această linie tristă. Industria a fost cel mai afectat sector. Industria a fost urmată de sectorul bunurilor de consum și de sănătate. Acum nu vreau să zic, băi, ce bine că se întâmplă și vecinilor, ce vreau să spun este că e un fenomen care, sigur, are niște motive clare, dar se întâmplă în multe țări. Nu suntem noi cei mai afectați, nu suntem nici cei mai, nu știu, puși la adăpost sau, mă rog, să avem cifrele cele mai, dar ca idee, cred că e bine să știm ce se întâmplă, chiar dacă noi nu suntem direct implicați într-o insolvență sau, mă rog, poate cunoscuții noștri, dar să avem habar ce se întâmplă în țara asta cu privire la chestiuni legate de economie care ne afectează ulterior și pe noi, cred că e foarte bine la orice oră din zi sau din noapte. Mike and the Mechanics, All I Need Is a Miracle, este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, un hit din anii 90, mai exact din 1996.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:44 de minute, miracole, nemiracole, e important de, de văzut ce se întâmplă și pe scena declarațiilor și politice, dar și de avere și de interese. Poate ai aflat, dacă nu spun eu, declarațiile de avere și de interese ale Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui României Nicușor Dan, au fost publicate oficial pe site-ul administrației prezidențiale. Asta ca urmare a unui demers de transparență, iar decizia vine în contextul dezbaterii privind legea ANI și amendamentul care prevede ca partenerii de viață ai demnitarilor să-și declare veniturile. Sigur că o să fie multă vreme, sau mă rog, estimez eu câteva zile, se va discuta despre asta. Deja în cursul zilei de ieri am văzut diverse solicitări din partea anumitor figuri publice. Sigur că Mirabela, sau mă rog, această declarație a Mirabelei Grădinaru poate să fie un exemplu și pentru alte persoane care nu au făcut demersul ăsta și cumva opinia publică își dorește să afle mai multe detalii și, mă rog, tot timpul au existat anumite exemple mai mult sau mai puțin controversate. Da, în timp ce așteptăm și noi să vedem cine își mai face publică declarația de interese sau declarația de avere, trecem mai departe la un alt hit, de data asta din 2026, Solo Tu.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:49, bună dimineața! Să știi că România a înmatriculat în luna iulie 825 de autoturisme complet electrice. Este o performanță în condițiile în care programul Rabla încă nu a început să producă, de fapt, efecte. În comparație cu iulie 2025, înmatriculările BEV, adică Battery Electric Vehicle, sau, mă rog, mașini, vehicule electrice cu baterie, au crescut impresionant, cu 58%, iar cota de piață s-a majorat la aproape 7% din totalul înmatriculărilor de mașini noi. Da. Cele mai vândute mărci auto pe segmentul electric, din câte văd eu aici, pe iulie, au fost, prima marcă este asta chinezească, pe urmă e cea americană și pe urmă mai avem încă una americanească, așa cum spunea cineva la un moment dat. Da, e de fapt înregistrată o ascensiune puternică a mărcii chinezești, da, cu numai puțin de 3 modele care au intrat în top 10. Ce să zici, au dat bătaie, au turat motoarele, au pus pe foc, sau cum să mai zici, da? Cei din industria de mașini din China și-au pus ca obiectiv clar să intre în atenția lumii și iată că acolo sunt, au și mașini și tot felul de alte obiecte care sunt preferate, pentru că prețul de cumpărare este mult mai mic decât altor, mă rog, altor țări, alte companii din alte țări, și e destul de atrăgător în condițiile în care fiecare își drămuiește banii cum poate mai bine.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:55 de minute. Știi și tu, cu siguranță ai aflat, am mai povestit și noi în dimineața anterioare, statul cere reducerea consumului de energie în orele de vârf în contextul scăderii producției interne și al importurilor ridicate. Datele Eurostat arată însă că, privite pe întregul an, gospodăriile din România se află deja printre cele cu cel mai mic consum final de energie pe locuitor din Uniunea Europeană. Poți să vezi o analiză mult mai detaliată pe tema asta pe platforma Profit. Ca idee, sigur că se încearcă din toate direcțiile să se mai taie din surplus, însă uneori surplusul ăsta e mai mic decât cel probabil estimat și există într-adevăr o impresie că este o risipă la modul general și poate chiar o risipă accentuată. Se dovedește că nu este chiar atât de, mă rog, abundentă risipa cu ghilimele de rigoare. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Cașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în scurt timp.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre cu obloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Matricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatricularilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. În acest moment, temperaturile sunt cuprinse între 20 și 23 de grade Celsius, 20 de grade la Bistrița, la Luduș, la Mediaș, la Becleană în acest moment, 21 de grade ca media orașului la Cluj, de asemenea 21 avem la Turda, 22 de grade Celsius la Carei, la Alești, la Beiuș, iar 23 înregistrăm în acest moment la Oradea și la Satu Mare. Se mențin avertizările de nivel portocaliu și roșu în Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 32 și 39 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
2: Pe șosele e un pic de aglomerație în zona Clujului, dar nu prea mare. Este aglomerația doar dacă facem comparație cu alte orașe din Transilvania. Spre exemplu, dacă pleci în acest moment din centrul comunei Florești și vrei să ajungi în centrul Clujului, mai exact în Piața Unirii, poți să faci traseul ăsta în doar 20 de minute. Aglomerație se remarcă în mod deosebit pe clinicilor. În rest, da, se circulă, sunt multe mașini, dar se merge destul de susținut. Iar dacă suntem în zona Oradei, din Podgoria plecând, ajungând până în Piața Rogerius, consumul de timp este de 17 minute.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, când de altfel suntem în plin de mers, de trezire, de ridicat din pat, de mers, de făcut de astea. Am făcut cu toții, nu? Undeva în jur de ora 6 sau, mă rog, împreună. Dar important este ca până la ora 8, măcar să fim cu adevărat trezi, adică să știm tot ce se întâmplă în stânga, în dreapta, să putem să facem și conexiunile necesare și, pe urmă, mă rog, să intrăm în pită, cum ar zice.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Jennifer Lopez și David Guetta la Radio Transilvania. Am ascultat, ora 7 și 10 minute. Zilele trecute vorbeam de eclipsa asta care e în luna august. Ei bine, să știi că eclipsa de soare care e programată pentru data de 12 august va provoca o scădere temporară și rapidă a producției de energie fotovoltaică pe tot continentul european. Fenomenul ăsta astronomic va veni cu o acoperire totală a soarelui în unele regiuni, cum ar fi nordul Spaniei, parțial în alte zone ale Europei, inclusiv în țara noastră, în România. În momentele de vârf, producția solară europeană ar putea scădea cu aproximativ 9700 de megawatts, ceea ce reprezintă aproximativ 3,7% din totalul capacităților solare ce sunt instalate în Uniunea Europeană. Sigur că fluctuațiile rapide ale luminii solare presupun niște provocări tehnice pentru menținerea echilibrului din rețeaua electrică, dar operatorii europeni par să fie bine pregătiți pentru aceste variații bruște. După cum am văzut, reprezentanții rețelei naționale de transport al energiei din Franța, de exemplu, au dat asigurări că alimentarea cu energie a populației nu va fi afectată. Ei au explicat că eclipsa va avea loc la finalul zilei, cum ar veni, o perioadă în care orele de producție solară maximă au trecut deja, deci într-un fel nu trebuie să ne îngrijorăm, dar e bine de știut că există această analiză, să zicem, sau mă rog, unii mai intrați în domeniu sunt foarte atenți la toate detaliile pe care le presupun evenimentele de genul acesta. Așa că dacă tu nu ești cu treburile astea de energie, nici nu ești afectat absolut direct, poate ești interesat să vezi această eclipsă în 12 august, nu mai este mult, până săptămâna viitoare, nu? Săptămâna viitoare va fi această întâlnire cu un nou fenomen interesant pe care ni-l dă spațiul.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: 7:15 minute. Să știi că în mai puțin de 3 săptămâni, mă rog, până în data de 25 august, toate primăriile din țara noastră ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro. Cel puțin ăsta este un ultimatum pe care l-a transmis guvernul. În prezent, mai bine de un sfert dintre unitățile administrativ-teritoriale, mai exact 919 din 3187 de primării, nu sunt conectate la acest sistem. Și din cauza asta, peste 2 milioane și jumătate de cetățeni nu pot folosi plata online, sunt nevoiți să meargă fizic la ghișeu pentru achitarea datoriilor locale. Acum, cum ar zice unii care sunt în administrație, păi bine mă, ce vrei, să mă dai afară, să mai am și eu o pită de mâncat? Hai mă, lasă-mă, că cred că se pot găsi soluții și pentru oamenii care până acum au tot stat acolo la un ghișeu de încasare fizică și lucrurile schimbându-se, zice-se că s-ar pierde acest, păi se pierde activitatea asta, dar nu înseamnă că trebuie să fii neapărat dat afară, cred că se pot face transformări. Iar discuția asta nu este fictivă și nu este nici măcar așa la modul general, chiar a avut loc cu cineva din județul Cluj, dintr-un sat. Da? Era povestea, băi, ce facem cu omul ăsta dacă nu mai încasezi fizic. Hai bă, serios, despre asta vorbim. Oricum, primăriile care nu vor respecta termenul limită riscă să rămână fără o parte importantă din finanțare. Acum, ce mă îngrijorează pe mine în toată chestia asta este că doar riscă. Ar trebui, nu ar trebui să fie o chestie concretă. Băi, dacă guvernul, mă rog, statul, nu știu, se dorește o chestie foarte clară. Implementarea 100% tralala pe ghișeu, pe mă rog, ce poveste o fi acolo. Dacă nu ai făcut treaba asta până la data de... amendă direct, nu riști. Adică ce aia înseamnă că trebuie să se facă un control, să se analizeze? Ce să mai analizezi, frățică? Ai zis clar care este ipoteza, care este fapta și care este pedeapsa. Mă rog, poate sunt eu un pic cam drastică, dar în fine, despre asta este vorba. Legea prevede că autoritățile centrale pot sista alimentarea bugetelor locale cu sumele și cotele defalcate din impozitul pe venit destinate echilibrării bugetare. Măsura asta vrea să urgenteze digitalizarea administrației publice, normal, să le permită tuturor oamenilor, tuturor românilor, mă rog, indiferent dacă locuiesc în țară sau în altă parte și să poată să-și rezolve treburile administrative mai simplu, fără drumuri inutile. Ceea ce mi se pare normal într-o epocă a tehnologiei, într-o epocă în care poți să, sau ar trebui să poți să faci orice aproape online. Mă rog, cu excepția situațiilor în care trebuie să te duci să te vezi ochi la ochi sau ceva de genul ăsta. Da? Platforma oficială ghișeul.ro dispune și de o aplicație mobilă ușor de folosit care permite autentificarea prin recunoaștere facială. Are și, mă rog, îți dă posibilitatea asta să faci peste 400 de tipuri de plăți fără comision. Da? Și pe lângă taxele și impozitele locale, oamenii pot achita prin intermediul acestei platforme diverse amenzi, datorii către ANAF, ce, mă rog, ai uitat de ele, trebuie să le, în fine, taxe de timbru pentru anumite chestiuni la tribunal, taxe de admitere la facultate și multe alte lucruri pentru care, într-adevăr, bă, nu-ți mai vine să faci 1000 de drumuri. Trebuie să plătești nu știu ce taxe. Hai luat o amendă. Hai, du-te, umblă, vezi, nu-i bine acolo, du-te dincolo. Băi, frate, lasă-mă, mai am telefonul aici, am banii pe telefon, tu vrei banii, lasă-mă să fac transferul ăsta. Aștept cu nerăbdare să vină data de 25 august și să vedem care va fi procentul administrațiilor locale ce au reușit să se pună la punct cu treaba asta pe ghișeul.ro.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 7:22, în scurt timp ne întâlnim cu jurnalistul dimineții. Astăzi Gelu Florea de la Turda News va fi în studio, să zicem așa, mă rog, prin intermediul tehnologiei, în aproximativ 7 minute, adică la 7:30. Între timp, Diana King, Shy Guy, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din anii 90 și până azi. Shy Guy este de la mijlocul anilor 90, din 1995 mai exact. În cazul în care ai diverse preferințe de muzică sau de povești pe care să le abordăm în diminețile Radio Transilvania, te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau să ne scrii pe WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Gelu Florea, jurnalist Turda News. Bună dimineața!
4: Traversăm zile caniculare, zile în care asfaltul se încinge, aerul devine greu de respirat, iar răbdarea oamenilor pare să se evapore odată cu apa de pe trotoare. Privind însă știrile locale din ultimele zile, ai senzația că nu doar temperaturile au luat o razna, parcă în cazul unora dintre concetățenii noștri se topesc și reperele sociale și morale, respectul pentru proprietatea altuia, grija față de animale, responsabilitatea în trafic, respectul pentru spațiul public și, uneori, chiar respectul față de viață și demnitatea umană. Turda News a prezentat într-un interval foarte scurt o succesiune de întâmplări care ar trebui să ne pună pe gânduri. La Câmpia Turzii, un bărbat a plecat cu bicicleta unui om intrat pentru câteva minute într-un magazin. Numai că proprietarul, juristul Ioan Varodi, este și un alergător experimentat. A pornit pe urmele suspectului, l-a ajuns, l-a imobilizat și a chemat poliția. Bicicleta a fost recuperată, iar autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările și răspunderea celui implicat. Povestea are un final aproape cinematografic și poate stârni un zâmbet, dar dincolo de nota amuzantă, rămâne o întrebare serioasă. Când a devenit bunul altuia o invitație la furt? Doar pentru că, preț de câteva clipe, nu este păzit? La Luncani, doi tineri de 16 și 18 ani au fost reținuți într-un dosar de furt calificat. Potrivit informațiilor comunicate, aceștia ar fi oprit camerele de supraveghere și ar fi sustras 14 tablete din laboratorul de informatică al școlii. Polițiștii au recuperat aproximativ 70% din prejudiciu. Este cu atât mai trist când ținta este o școală, nu fur doar niște dispozitive, fur din șansa la educația altor copii, dintr-un bun cumpărat pentru întreaga comunitate. Din Mihai Viteazu a venit vestea unui conflict violent. Un consilier local ar fi agresat un vecin folosind un tub neon și o bâtă de lemn, iar poliția a dispus reținerea sa. Ancheta trebuie să stabilească toate faptele, iar prezumția de nevinovăție trebuie respectată. Dar violența relatată rămâne tulburătoare, cu atât mai mult când este asociată unei persoane care deține o funcție publică și de la care comunitatea așteaptă echilibru și responsabilitate. Nici lăcașurile de cult nu par mai ferite. La Turda, un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi distrus cutiile de donații și ar fi furat echipament video. Dincolo de valoarea prejudiciului, vorbim despre încălcarea unui spațiu pe care oamenii îl asociază cu liniștea, credința și încrederea. Apoi avem scenele din piața tricolorului din Turda, unde fântâna arteziană a fost confundată cu un bazin de agrement. Canicula poate explica dorința de răcorire, dar nu justifică orice comportament. Spațiul public ne aparține tuturor, ceea ce înseamnă că avem cu toții dreptul să-l folosim, dar și obligația să-l respectăm. În acest caz, răcorirea improvizată s-a încheiat cu o sancțiune de 2000 de lei. Tot 2000 de lei a fost amenda aplicată unui bărbat de 62 de ani, după apariția unor imagini în care comportamentul său ar fi provocat suferințe fizice nejustificate unor câini. Indiferent ce explicații încearcă unii să găsească ulterior, cruzimea față de animale nu poate fi transformată într-un gest firesc și nici relativizată prin tot felul de justificări. Iar pe strada Tineretului din Turda, un șofer a fost filmat circulând pe contrasens. În

0: Nu Canicula fură biciclete, nu Canicula intră într-o școală, nu Canicula lovește un vecin, chinuie animale sau conduce pe contrasens. Căldura ne poate face mai irascibili, mai obosiți și mai puțin atenți, dar nu ne anulează discernământul și nu ne suspendă obligațiile față de ceilalți. O comunitate sănătoasă nu se construiește doar prin amenzi, dosare penale și camere de supraveghere. Se construiește prin educație, prin exemple personale și prin reacția celor care refuză să privească nepăsători. Poate că aceasta este lecția acestor zile fierbinți. Să nu lăsăm să se topească tocmai lucrurile care ne țin împreună. Bunul simț, empatia, responsabilitatea și respectul pentru lege. Temperaturile vor scădea, mai devreme sau mai târziu. Important este ca, atunci când se va răcori afară, să nu constatăm că noi a rămas un deșert moral.
1: Gelu Florea, Turda News, în diminețile Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 40 de minute în această dimineață de joi, 6 august, pe pagina de Facebook. Dacă intri, întrebarea din această dimineață e cu privire la primăriile care ar trebui să fie înrolate în ghișeul.ro, despre care povesteam și mai devreme. Deci până în 25 august primăriile din România ar trebui să fie înrolate în platforma ghișeul.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, dacă 25 august, care e în august, lună în general de concedii, na, plus minus, ar reuși aceste aproape 1000 de primării să ajungă la punctul de integrare în platforma ghișeul.ro. Este un lucru pe care îl vedem imposibil, având în vedere probabil anumite experiențe, sau totuși lucrurile se vor precipita, oamenii se vor mobiliza și această dată va fi atinsă cu bifă verde, adică va fi într-adevăr îndeplinit acest obiectiv. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în comentarii să spui ce crezi despre felul în care se organizează primăriile din țara noastră atunci când ar trebui să îndeplinească niște obiective, niște, mă rog, criterii și așa mai departe, dacă e să lărgim subiectul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
3: Simți

0: 7:44, îl salutăm pe Jolt, care ne-a și lăsat un comentariu la întrebarea de pe pagina de Facebook, dacă până în 25 august primările din România vor fi înrolate în platforma ghișeul.ro, având în vedere că astăzi aproape 1000, mai exact 919 primării nu sunt conectate la acest sistem. Jolt a spus că nimic în țara noastră nu se face la termen. Jolt, dragă, hai să fim un pic mai optimiști, deși te înțeleg pe deplin. Nu cred că, nici eu nu cred că vom ajunge ca toate cele 919 în data de 25 august să fie într-adevăr în acest sistem înrolate, dar aș avea curiozitatea să văd câte din cele 919 totuși vor reuși să se mobilizeze. Și asta ar putea să fie un semnal. Iar apropo de termen, termenul de 25, ce se întâmplă dacă nu îndeplinești acest obiectiv? Da, vorbeam mai devreme de faptul că s-ar putea să existe, sigur, niște consecințe, există niște riscuri, dar eu, o altă curiozitate pe care o am, este ce se întâmplă concret. Nu că ce ar putea să se întâmple, că așa ar putea să se întâmple multe lucruri și prea multe nu se întâmplă. Atunci, dacă nu ai, într-adevăr, dacă nu ai o forță din asta de coerciție, nu prea faci mare lucru, mai ales când ai mai experimentat și n-ai pățit nimic. Vedem asta și la atâția oameni în clasa politică, cu toată treaba asta de impunitate și așa mai departe, da? Care merg în continuare cu tot felul de boacăne, boacăne care se răsfrâng asupra noastră și ei nu pățesc nimic, prin urmare, de ce să nu, frate? Că e o distracție până la urmă pentru ei, din câte se pare, da? În tabloul ăsta de comportamente și decizii, uneori ai impresia că oamenii se distrează și, na, poate chiar se distrează în anumite momente. Dar revenind, pe pagina de Facebook, întrebarea este câte primării crezi că vor reuși până în 25 august să îndeplinească acest scop de a fi înrolate în ghișeul.ro și, desigur, ca o întrebare subsidiară, crezi că e neapărat necesar ca toate primăriile să fie înrolate în ghișeul.ro?
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 50 de minute, suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață. Un salut și către Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp că nu crede că acest obiectiv va fi atins de toate primăriile, iar Claudiu a scris: nicio șansă, eu cred că poate jumătate reușesc, dar vedem. Oh, uite, totuși, un semnal așa, simt un pic de optimism dacă jumătate totuși vor ajunge până în 25 august să fie integrate în sistem. Vorbim de subiectul, întrebarea lansată pe pagina de Facebook Radio Transilvania, pentru că până în 25 august primăriile din România trebuie să fie înrolate în platforma ghișeol.ro, iar astăzi 919 din cele 3187 de primării nu sunt conectate la acest sistem. Întrebarea este dacă vor reuși până atunci, până data de 25 august. Și curiozitatea mea este ce se întâmplă după data de 25 august cu primăriile care nu vor respecta acest lucru, acest target, nu vor reuși să integreze primăria în ghișeul.ro. Da, mai vedem, până în 25 august sunt mai puțin de 3 săptămâni, dacă bine am calculat. Timpul trece foarte repede, asta este foarte adevărat. De asemenea, Irina Gașpar sunt eu, mâine dimineață îți dau o nouă întâlnire, tot aici, în matinalul Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul, valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9.743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Vremea rămâne caniculară și astăzi, chiar dacă după amiază și spre seară sunt posibile unele schimbări. În general, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt posibile averse, vânt cu intensificări, presiune în scădere ușoară și maxime între 35 și 41 de grade.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. E ora la care în timpul anului școlar resimțim intens aglomerația din oraș. Acum e vacanță, așa că circulația e mult mai lejeră. Trafic ceva mai lent doar pe strada Nicolae Jiga în ultimele minute și pe drumul expres. Dacă apar modificări oră de oră, la Radio Transilvania afli cum e traficul și care sunt zonele pe care ar fi indicat să le iei.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, 6 august, cu cafea, cu muzică și vești proaspete. Te aștept în prima parte a zilei aici la Radio Transilvania. Te invit să rămâi pe recepție la Meidin. În program vom avea întâmplări locale în următoarele 5 ore, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună. După trafic și meteo urmează alte noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de județul Bihor. Așadar, putem porni împreună într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei. Sunt Dan Mașcaș, te salut. Audiție plăcută până la 13, vom fi împreună.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Made in Oradea, 6 august, lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional din Oradea au ajuns la un stadiu de aproximativ 16%, iar autoritățile județene anunță că investiția ar urma să fie finalizată în octombrie 2027. Noua clădire va include o sală principală cu peste 1000 de locuri, două săli mai mici, spații expoziționale și un restaurant. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a prezentat ieri stadiul lucrărilor pe șantierul Centrului Cultural Multifuncțional din Oradea, alături de reprezentanții constructorului. Îl ascultăm acum pe Mircea Mălan.
1: Un proiect în valoare de 140 de milioane pe care Consiliul Județean îl realizează. 44 de milioane sunt fonduri transfrontaliere în cadrul programului ROHU. Restul sunt resurse financiare proprii ale Consiliului Județean Bihor. Avem nevoie de un centru cultural multifuncțional cu o sală de evenimente, conferințe, congrese și expoziții de 1000 de persoane, încă două săli de aproximativ 300 de persoane pentru diferite tipuri de activități, un spațiu expozițional generos, un restaurant, totul situat în proximitatea viitorului hotel, al campusului universitar și aproape de centrul orașului Oradea. Este răspunsul potrivit pe care județul Bihor îl dă acestei nevoi a comunității noastre de a avea spații corespunzătoare pentru manifestări culturale, artistice și spirituale. Aici se vor putea organiza concerte ale filarmonicii, piese de teatru, diferite concerte ale Centrului Cultural Multifuncțional, expoziții, întâlniri ale mediului de afaceri, ale mediului academic și de aceea e un proiect important pentru noi de realizat. Am început lucrările în 2024, însă un an de zile lucrările au fost suspendate pentru că s-au constatat anumite lipsuri în proiectul tehnic, până am făcut verificările necesare, până am reproiectat, până am semnat actul adițional cu firma constructoare, a durat aproape un an de zile. Termenul de finalizare este luna octombrie 2027. Avem un stadiu de execuție de aproximativ 16%. Însă este un șantier și o lucrare cu provocări, având în vedere, printre altele, și cantitatea enormă de beton și de fier beton care s-a folosit aici, faptul că o bună parte din clădire se află sub nivelul solului și apar probleme serioase de împingere a apei freatice, adică probleme pe care le generează forța de împingere a apei freatice clădirii în sus, dar toate aceste probleme și-au găsit rezolvare tehnică.
0: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, despre lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional din Oradea. Când va fi gata noul centru cultural, va putea fi folosit de instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bihor, printre care Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Regina Maria, Teatrul Siglighetti, Muzeul Țării Crișurilor Complex Muzeal, Centrul de Cultură al Județului Bihor și Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai. De asemenea, spațiile vor putea găzdui evenimente private, conferințe și manifestări organizate de mediul de afaceri sau academic.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

De canicula asta, orice loc răcoros contează. Primăria Oradea extinde măsurile de sprijin pentru populație și pune la dispoziția celor afectați de temperaturile extreme mai multe spații unde se pot adăposti și hidrata. Pe lângă containerele anticaniculă din piețele Unirii, Cetate, Decebal și Rogerius, deschise zilnic între orele 10 și 18, și centrele sociale pentru seniori din cartierele Nufărul, Ioșia și Rogerius. În acest demers s-au implicat și bisericile din oraș, mai multe lăcașuri de cult ortodoxe, dar și toate bisericile greco-catolice și romano-catolice din Oradea vor rămâne deschise pe timpul zilei, oferindu-le oamenilor un loc răcoros unde se pot odihni și pot primi apă. Municipalitatea recomandă să se evite expunerea prelungită la soare în intervalul 11-18, să se consume suficiente lichide, să se poarte îmbrăcăminte lejeră și să se acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu afecțiuni cronice. Dacă aveți părinți, bunici sau cunoașteți persoane în vârstă care sunt nevoite să iasă din casă, spuneți-le că pot folosi aceste spații, iar dacă puteți, verificați cum se simt în zilele cu temperaturi de aproape 40 de grade. Un simplu telefon sau un gest de ajutor poate face diferența. 0741 777 888, telefonul de mesaje la Made In. Dacă aveți de făcut comentarii, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In Oradea. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu preț.

0: Este
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In. Noi suntem aici în fiecare zi pentru a surprinde toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alești și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă vă plac să priviți cerul sau pur și simplu sunteți curioși de fenomenele astronomice, notați-vă în calendar data de 12 august, mai puțin de o săptămână, până când Oradea va avea cea mai bună priveliște din România asupra eclipsei parțiale de soare. La noi, luna va acoperi aproximativ o treime din discul solar, cel mai mare procent care va putea fi observat în țara noastră. Nu va fi o eclipsă totală, dar va fi un fenomen rar și spectaculos, cu atât mai mult cu cât următoarea eclipsă totală vizibilă din România este estimată abia în 2081. Un lucru foarte important, nu priviți soarele cu ochiul liber și nici prin ochelari de soare, binoculi sau aparate foto fără filtre speciale. Observarea eclipsei se va face doar cu ochelari certificați pentru eclipse sau cu echipamente astronomice adecvate. Așadar, pe 12 august, dacă vremea va ține cu noi, merită să ridicăm privirea către cer. Oradea va fi unul dintre cele mai bune locuri din România pentru a urmări acest spectacol oferit de natură.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

final de oră, fiți atenți la câteva modificări importante în trafic ce vor intra în vigoare în perioada următoare, începând cu 10 august până pe 24 august pe piața 1 decembrie între strada Independenței și strada Mihai Viteazul. Se vor face lucrări de reparații la rețeaua de utilități. Pe durata intervenției, virajul la stânga spre strada Mihai Viteazul va fi interzis, iar șoferii vor putea merge doar înainte către strada Independenței. Tot din 10 august, dar până în 10 octombrie, vor exista restricții și în zona bulevardului Ștefan cel Mare și a străzii Milcovului, acolo unde compania de apă va înlocui rețelele de canalizare. Respectați semnalizarea temporară și dacă aveți posibilitatea, alegeți rute alternative, mai ales la orele de vârf. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după știrile Giei cu meteo și trafic.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre cu obloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Matricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea rămâne caniculară și astăzi, chiar dacă după amiază și spre seară sunt posibile unele schimbări. În general, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt posibile averse, vânt cu intensificări, presiune în scădere ușoară și maxime între 35 și 41 de grade.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și Gara, adică pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres sau pe strada Gheorghe Doja. Și în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren, iar o altă coloană e pe calea Clujului. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E trecut de 9, a fost deja o oră în Made In, încet încet prinde contur, iată și ziua de astăzi, un contur tot mai clar și contribuim și noi la asta prin informațiile locale, prin anunțurile utile, întâmplările din ultimele ore și evenimentele ce urmează în oraș. Ai în plus tot aici și muzică bună, exact cât să-ți dea impulsul pentru o zi cât mai plăcută. Încă 4 ore de Made In Oradea, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Perfect.
1: 6 august astăzi, Made in Oradea, facem o trecere în revistă a principalelor întâmplări din ultimele ore. Conducerea Clubului Sportiv Municipal Oradea a organizat ieri o amplă conferință de presă dedicată secțiilor de jocuri sportive, în cadrul căreia reprezentanții handbalului, basketului și poloului au prezentat obiectivele și direcțiile pentru noul sezon competițional. În ceea ce privește echipa de basket masculin CSM-CSU Oradea, conferința a avut o însemnătate aparte, deoarece a reprezentat primul contact oficial cu presa bihoreană pentru noul antrenor principal, finlandezul Mikko Ripinen. Alături de acesta s-au aflat noul antrenor secund Ciprian Enache și noul team manager Titus Nicoară, iar discuțiile au fost coordonate de directorul clubului Șerban Sere. Evenimentul a avut loc cu o zi înainte de reunirea formației orădene pentru primul antrenament al verii, care va marca startul pregătirilor pentru noul sezon, unul în care principalul obiectiv imediat îl reprezintă calificarea în grupele Basketball Champions League. Aflat la începutul carierei de team manager, după o lungă activitate ca jucător, Titus Nicoară a declarat că noua funcție reprezintă o provocare, dar și o continuare firească a legăturii sale cu basketul. Îl ascultăm pe Titus Nicoară.
2: Este o provocare pentru mine, în primul rând, că este o nouă postură, dar lângă basket, ceea ce mă bucură. Și pentru echipă cred că este o provocare, pentru că sunt multe schimbări, dar vă asigur că vom face tot ce ține de noi să menținem cel puțin același nivel și dacă putem să obținem niște performanțe importante. Echipa aceasta a crescut organic de când am fost aici la început, a demonstrat că merită să fie între cele mai bune echipe și cred că avem toate condițiile și cu fanii alături de noi să rămânem la un nivel foarte bun. Sincer, cred că mi se potrivește. M-am gândit și la antrenorat, dar în primul rând vreau să fiu lângă basket, lângă teren, pentru că este o schimbare mare. Când te lași de basket, nu este ușor să renunți după 20-25 de ani de carieră, dar cred că mi se va potrivi și voi îmbina mai multe task-uri, să zic, lângă terenul de basket și în afara lui. Personal îmi doresc să ofer cele mai bune condiții și să le ofer jucătorilor și clubului tot ce poate n-am avut eu sau să îi fac să se simtă cât mai bine și să performeze la cel mai înalt nivel. Știu, ca și jucător, toate lucrurile sunt importante, că pe teren cele 40 de minute să oferi totul, este bine și pe lângă teren să ai toate condițiile. Și eu voi face tot ce pot și ține de mine să-i fac să fie mulțumiți. Ca ei să poată să performeze pentru club și pentru oraș și să obțină rezultate bune împreună.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio 3.

Mamei din, am vești acum din una dintre cele mai frumoase zone ale județului. Înainte ca lacul Leșu să fie umplut din nou, administrația bazinală de apă Crișuri a organizat o amplă acțiune de curățenie în zona coada lacului. Din păcate, în perioada în care acumularea a fost golită pentru lucrările de reabilitare a barajului, unii au profitat de situație și au transformat locul într-o groapă ilegală de deșeuri din construcții. Au fost găsite cărămizi, bolțari, plăci de teracotă, polistiren, cabluri și chiar plăci de asbest, materiale care riscau să fie acoperite de apă odată cu umplerea lacului. Cu ajutorul utilajelor și în parteneriat cu primăria Bulz și constructorul care a lucrat la baraj, toate aceste deșeuri au fost îndepărtate și vor fi transportate la un depozit autorizat. Reamintim că lucrările de reabilitare ale barajului au fost recepționate la finele lunii iulie, iar în prezent gradul de umplere al acumulării Leșu a ajuns la 18%, acest proces fiind atent monitorizat. Reprezentanții ABA Crișuri au transmis că lacul Leșul este un loc de care ne bucurăm cu toții, iar păstrarea curată a acestuia depinde de fiecare dintre noi. Natura nu e o groapă de gunoi, iar frumusețea ei merită respectată. Revenim acum la muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Rămânem împreună până la 3.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de cotichete din programul Rablaut au fost aprobate de AFM. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apusen, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene.

0: alte știri locale.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 6 august e și zi de sărbătoare religioasă, creștinii ortodoxi și greco-catolici din Bihor sărbătoresc schimbarea la fața Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Dincolo de semnificația religioasă, în tradiția populară, această zi marchează și începutul schimbării naturii. Se spune că de acum frunzele încep încet să-și schimbe culoarea, apele devin mai reci, iar păsările călătoare se pregătesc de plecare. E momentul în care vara începe așadar să lase loc toamnei pas cu pas. Tot tradiția spune că astăzi este bine să păstrăm pacea și buna înțelegere. Se spune că dacă te cerți de schimbarea la față, așa îți va merge tot anul. Mulți credincioși duc la biserică fructe din noua recoltă pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite celor dragi. Așadar, dacă astăzi aveți ocazia, oferiți un zâmbet, o vorbă bună sau un gest frumos. Uneori acestea sunt cele mai valoroase tradiții pe care le puteți păstra.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: succes!
1: Ultimul anunț al orei, dacă pentru diseară căutați un eveniment cu adevărat special, am o recomandare pe final de oră, de la ora 19 în Parcul Muzeului Țării Crișurilor are loc cea de-a 32-a ediție a concertului Give Peace a Chance. Evenimentul este organizat în memoria victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki și transmite an de an în Oradea un mesaj extrem de actual: pacea nu trebuie niciodată considerată un lucru garantat. Pe scenă vor urca mai mulți artiști orădeni, printre care Călin Pop, Florian Chelu Madeva, Alexandrina Chelușor și alți invitați, într-o seară în care muzica se împletește cu memoria și solidaritatea. Intrarea este liberă, iar dacă aveți timp în această seară, poate că merită să treceți și prin parcul muzeului. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: calitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apusen, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețea. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. România ocupă locul al treilea în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai multe decese provocate de accidente rutiere, potrivit unui studiu realizat înaintea sezonului călătorilor de vară. Cu 68 de decese la 1 milion de locuitori, țara noastră este depășită doar de Serbia și Bulgaria. Călătorile cu mașina în această vară rămân o alegere populară printre turiștii care vor mai multă libertate și posibilitatea de a vizita mai multe destinații. Riscurile diferă însă foarte mult de la un stat la altul, iar în unele regiuni ale Europei, numărul accidentelor mortale este de câteva ori mai mare decât în statele cu cele mai sigure drumuri. Serbia ocupă primul loc pentru al doilea an consecutiv cu 74 de decese rutiere la 1 milion de locuitori. Rata este cu 72% mai mare decât media Uniunii Europene. Pe locul al doilea se află Bulgaria, pe al treilea România. La polul opus sunt Norvegia și Suedia. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vremea rămâne caniculară și astăzi, chiar dacă după amiază și spre seară sunt posibile unele schimbări. În general, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt posibile averse, vânt cu intensificări, presiune în scădere ușoară și maxime între 35 și 41 de grade.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări și respectiv ceva mai lent în rest, adică pe Maghiaru, pe Gheorghe Doja, pe George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, acestea sunt cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.

0: Dacă sunteți în Oradea și vă place atmosfera filmelor văzute sub cerul liber, treceți în agenda și perioada 19-23 august. Oradea Summer Film revine cu cea de-a 7-a ediție și propune 5 seri de cinema în aer liber cu intrare gratuită în bastionul Betlen din cetatea Oradea. În fiecare seară de la ora 20, atmosfera va fi încălzită de un live set muzical, iar de la ora 21 încep proiecțiile. Publicul va putea vedea filme de debut semnate de regizori celebri, producții care au fost prezentate la festivaluri importante precum Cannes și Veneția. Accesul va fi liber, iar spectatorii vor putea vota și filmul favorit al ediției, care va primi premiul publicului. De la filme trecem și la sport. Crișul Sânt Andrei și-a asigurat prezența în turul 3 al Cupei României la fotbal. Formația pregătită de Gheorghe Ghiț a trecut aseară de Lotus Băile Felix, chiar pe terenul adversarei, după un meci de 120 de minute disputat pe o căldură sufocantă și decis la loviturile de departajare. Scor 5-3, după ce la finalul timpului regulamentar și al prelungirilor scorul a fost 0-0. Disputată pe stadionul Lotus din Sân Martin, partida a pus față în față două dintre reprezentantele județului Bihor din Liga 3 și s-a ridicat la nivelul unui veritabil derby județean. Temperaturile de aproape 40 de grade Celsius au îngreunat însă serios efortul jucătorilor, astfel că ritmul jocului a avut de suferit, mai ales în reprizele de prelungiri. Dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Florin Mihalca cu antrenorul echipei Crișul din Sânt Andrei, Gheorghe Ghiț.
1: Domnule Gheorghe Ghiț, în primul rând felicitări, iată că ați trecut de acest prim tur al Cupei României după ce v-ați impus la loviturile de departajare pe terenul celor de la Lotus Băile Felix. A fost 0-0 după 120 de minute, 5-3 după penaltiuri. Spuneți-ne dumneavoastră cum a fost și ce reprezintă această calificare.
2: Da, a fost un meci foarte disputat. A fost 120 de minute, preferam să nu fie atâtea, dar e o perioadă de acumulări în care am făcut un antrenament foarte lung. Am fost mai norocoși la 11 metri. Era bine dacă marcam la ocaziile pe care le-am creat, mai ales în a doua repriză. Au fost două reprize diferite. Prima repriză Lotus s-a jucat un pic mai bine și au creat câteva ocazii. A doua repriză am echilibrat prin schimbarea sistemului de joc, prin introducerea unui jucător mai proaspeți și puteam câștiga și noi la ocaziile lui Popescu pe care le-am creat în repriza a doua.
1: Așadar, oarecum echitabil după 120 de minute dacă prima repriză a aparținut adversarilor, cea de-a doua dumneavoastră?
2: Da, 100%, eu așa am simțit, așa am văzut. Am fost un meci echilibrat în care puteau câștiga ambele echipe.
1: Și în prelungiri cum s-au desfășurat ostilitățile?
2: În prelungiri a fost o probă de rezistență. Am influențat jocul mult de căldura de afară, cu jucători epuizați, fiind un moment de pregătire, echipele nu sunt la cel mai mult nivel fizic.
1: Chiar vreau să vă întreb cum
2: este alta un antrenament bun.
1: Chiar vreau să vă întreb cum s-au descurcat jucătorii la 38-40 de grade.
2: Da, cu eforturi mari, cu voință. În ultimele două săptămâni am jucat miercuri, sâmbătă, amical. Dereglează puțin ciclul săptămânal, dar încercăm să le mixăm în așa fel încât să ajungem la începutul campionatului la un nivel fizic bun. Considerăm efortul din mijlocul săptămânii un efort mix și atunci ne pregătim cu jocul.
1: La penaltiuri cum a fost?
2: Noi am marcat, ei au ratat prin Cherecheș la primul penalti. Portarul nostru de 2008 aparat a avut și două intervenții în care putea să apere sau să aducă minge. Una peste alta e și victoria lui pentru că a apărat 11 metri și nu putem decât să ne bucurăm că a trecut în turul următor.
1: Da, turul următor care este turul al treilea, am spus eu eronat la început că a fost turul întâi, acesta a fost turul 2.
2: Sunteți
1: acum în turul 3, unde s-ar putea să întâlniți FC Bihorul cumva sau încă nu știți?
2: Da, se intră și echipe, nu știu sigur, dar FC Bihor intră sigur și s-ar putea să ne cupleze după criteriul regional.
1: Da, intră echipele din Liga a doua, dar nu știu dacă în această fază intră chiar și echipele care au evoluat în play-off-ul Ligii a doua anul trecut. Aici rămâne de văzut.
2: Da, rămâne de văzut.
1: Oricum, săptămâna viitoare înțeleg că se va desfășura meciul din turul 3.
2: Da, miercuri e următoare.
1: Și veți juca cel mai probabil pe teren propriu de această dată.
2: Da, fiind echipa mai slab plasată, clar.
1: Ce vă propuneți în această ediție a Cupei României? Iată că ați trecut de două tururi până acum.
2: Da, nu știu cu cine vom cădea în funcție de adversar. Ne vom propune mai mult decât un antrenament, dar sper să fie un antrenament folositor, chiar dacă vom sus la început. E foarte greu pentru noi să jucăm miercuri, sâmbătă și căldurile sunt incredibile. Ora de disputare, la fel, e foarte greu de gestionat. Efortul din timpul săptămânii cu meci la miercurea.
1: Da. În orice caz, ca să concluzionăm cu cupa, ați avut un parcurs bun până acum, ați trecut de două tururi. Dacă veți avea un adversar de o ligă superioară și nu veți reuși să treceți peste ei, oricum v-ați făcut datoria, să spunem așa, dar cine știe, poate vă calificați în play-off. În încheiere v-aș întreba, domnule Gheorghe Ghiț, cât de mulțumit sunteți cu ce aveți acum în acest moment în lot și cum au decurs pregătirile până acum, pentru că dumneavoastră sunteți în plin proces de pregătiri, sunteți oarecum chiar în prima parte a pregătirilor, dar iată că ați avut și două jocuri amicale, așadar mulțumit din toate aceste puncte de vedere sau care este situația?
2: Da, e un an și pentru noi de reconstrucție, s-au schimbat anul ăsta jucătorii under, au intrat cei de 2007-2008, 2009, suntem în căutări, anul ăsta vom avea și portarul junior, încercăm să fim o echipă formatoare, să lansăm cât mai mulți tineri și ei să lupte, să se impună și, dacă e cazul, să facă pasul într-o ligă superioară. Asta e unul dintre obiectivele noastre, de a promova jucătorii din zonă.
1: Totuși aveți doi jucători de la FC Bihor, veniți din ultimul sezon, Ghite, care se reîntoarce, dar și fundașul lateral dreapta, Sebastian Cucu, nu?
2: Da, ei sunt jucători împrumutați, mai avem cei patru jucători de pe 2008 care s-au remarcat în campionatul trecut, Cirtea, Bodoc, Haica și Mastei, care li s-au plătit grila pe ei, sunt jucătorii lui FC Bihor și i-au împrumutat la divizia C pentru a-și face experiență și, dacă e cazul, să facă pasul. Avem o echipă tânără, nucleul de bază, jucătorii cu experiență au rămas, în jurul lor vrem să-i creștem pe cei tineri, cu atmosferă corectă, cu un cadru bun fotbalistic. Astea sunt direcțiile pe care Crișul Sfânt Andrei le are fiecare an și implicit și anul acesta.
1: Încă ceva la final, până la meciul următor din cupă de miercurea viitoare, 12 august, la sfârșitul acestei săptămâni, aveți cumva programat vreun amical?
2: Da, sâmbătă jucăm un amical cu Viitorul Arad, după care miercuri din nou, cum ai spus, jucăm în cupă, suntem nerăbdători să vedem cu ce adversar.
1: Da, cu Viitorul Arad pe teren propriu?
2: Da, cu Viitorul Arad pe teren propriu, este o echipă care nu a trecut-o ca play-off.
1: S-a stabilit cumva și ora meciului?
2: Ora 10.
1: La stadionul Crișul din Sfânt Andrei.
2: La stadionul Crișul din Sfânt Andrei.
1: Vă mulțumim foarte mult deocamdată, domnule Gheorghe Ghiț, antrenorul echipei Crișul Sfânt Andrei. Felicitări pentru calificarea în turul 3 al Cupei României și mult succes în continuare în această competiție, iar pe de altă parte spor la treabă în pregătiri.
2: Mulțumim și eu îi salut pe ascultătorii tăi și pe spectatorii din Sfânt Andrei, pe care așteptăm la stadion cu orice ocazie.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio 3.

0: TLC, 10 și 27 de minute, un subiect care ar trebui să le dea de gândit tuturor părinților. În Bihoranul am citit și eu adinauri. Medicii de la Spitalul Județean din Oradea trag un semnal de alarmă după un număr tot mai mare de accidente cu trotinetele electrice. Numai în luna iulie, peste 20 de copii au ajuns la spital după astfel de incidente, iar jumătate dintre ei au avut nevoie de operații. Din păcate, două cazuri s-au încheiat tragic. Statisticile arată că aproape 80% dintre persoanele rănite în accidente cu trotinete electrice sunt minori. Specialiștii spun că în multe situații o cască de protecție ar fi putut face diferența dintre o sperietură și o tragedie. Între timp, autoritățile locale pregătesc controle mai dese și o campanie de conștientizare. Mesajul acestora e simplu: trotineta nu e o jucărie, iar respectarea regulilor și purtarea căștii pot salva vieți.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
5: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi de 6 august direct în difuzoarele tale și astăzi Made in Oradea, 10 și 34 de minute. Tot ce se întâmplă în oraș auzi prima dată aici pe 97,2 FM sau online pe radiotransilvania.ro. Anunțuri utile și informații locale până la 13.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Pe canicula asta orice loc răcoros contează. Primăria Oradea extinde măsurile de sprijin pentru populație și pune la dispoziția celor afectați de temperaturile extreme mai multe spații unde se pot adăposti și hidrata. Pe lângă containere

0: Anticaniculă din piețele Unirii, cetate Decebal și Rogerius, deschise zilnic între orele 10 și 18, și centrele sociale pentru seniori din cartierele Nufărul, Ioșia și Rogerius. În acest demers s-au implicat și bisericile din oraș, mai multe lăcașuri de cult ortodoxe, dar și toate bisericile greco-catolice și romano-catolice din Oradea vor rămâne deschise pe timpul zilei, oferindu-le oamenilor un loc răcoros unde se pot odihni și pot primi apă. Municipalitatea recomandă să se evite expunerea prelungită la soare în intervalul 11-18, să se consume suficiente lichide, să se poarte îmbrăcăminte lejeră și să se acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu afecțiuni cronice. Dacă aveți părinți, bunici sau cunoașteți persoane în vârstă care sunt nevoite să iasă din casă, spuneți-le că pot folosi aceste spații, iar dacă puteți, verificați cum se simt în zilele cu temperaturi de aproape 40 de grade. Un simplu telefon sau un gest de ajutor poate face diferența. 0741 777 888, telefonul de mesaje la Made In. Dacă aveți de făcut comentarii, toate informațiile importante ale zilei sunt și astăzi la Made In Oradea. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made In Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Final de oră, fiți atenți la câteva modificări importante în trafic ce vor intra în vigoare în perioada următoare, începând cu 10 august până pe 24 august pe piața 1 decembrie între strada Independenței și strada Mihai Viteazul. Se vor face lucrări de reparații la rețeaua de utilități. Pe durata intervenției, virajul la stânga spre strada Mihai Viteazul va fi interzis, iar șoferii vor putea merge doar înainte către strada Independenței. Tot din 10 august, dar până în 10 octombrie, vor exista restricții și în zona bulevardului Ștefan cel Mare și a străzii Milcovului, acolo unde compania de apă va înlocui rețelele de canalizare. Respectați semnalizarea temporară și dacă aveți posibilitatea, alegeți rute alternative, mai ales la orele de vârf. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după știrile Giei cu meteo și trafic.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre cu obloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Matricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Ager Press. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatriculărilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea rămâne caniculară și astăzi, chiar dacă după amiază și spre seară sunt posibile unele schimbări. În general, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt posibile averse, vânt cu intensificări, presiune în scădere ușoară și maxime între 35 și 41 de grade.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Consultăm încă o dată harta traficului și, ca de obicei, în ultima perioadă constatăm că se circulă ceva mai lent pe George Enescu, pe Gheorghe Doja, pe Roman Ciorogariu sau pe Caterina Teodoroiu, în afara orașului, pe centura de sud, între cartierul Nufărul și centura Oșorhei. Vă sfătuiesc să fiți atenți la volan și să setați radioul pe Radio Transilvania pentru a afla în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Bun găsit, Oradea, în ora care ne duce către prânz știri locale și povești interesante. Vom avea de toate, continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gânduri, întrebări sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741777888. Made in Oradea, până la 13 la Radio Transilvania, YouTube, început de oră, Taylor Swift, imediat după.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, 6 august, lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional din Oradea au ajuns la un stadiu de aproximativ 16%, iar autoritățile județene anunță că investiția ar urma să fie finalizată în octombrie 2027. Noua clădire va include o sală principală cu peste 1000 de locuri, două săli mai mici, spații expoziționale și un restaurant. Președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a prezentat ieri stadiul lucrărilor pe șantierul Centrului Cultural Multifuncțional din Oradea, alături de reprezentanții constructorului. Îl ascultăm acum pe Mircea Mălan.
1: Un proiect în valoare de 140 de milioane pe care Consiliul Județean îl realizează. 44 de milioane sunt fonduri transfrontaliere în cadrul programului ROHU. Restul sunt resurse financiare proprii ale Consiliului Județean Bihor. Avem nevoie de un centru cultural multifuncțional cu o sală de evenimente, conferințe, congrese și expoziții de 1000 de persoane, încă două săli de aproximativ 300 de persoane pentru diferite tipuri de activități, un spațiu expozițional generos, un restaurant, totul situat în proximitatea viitorului hotel, al campusului universitar și aproape de centrul orașului Oradea. Este răspunsul potrivit pe care județul Bihor îl dă acestei nevoi a comunității noastre de a avea spații corespunzătoare pentru manifestări culturale, artistice și spirituale. Aici se vor putea organiza concerte ale filarmonicii, piese de teatru, diferite concerte ale Centrului Cultural Multifuncțional, expoziții, întâlniri ale mediului de afaceri, ale mediului academic și de aceea e un proiect important pentru noi de realizat. Am început lucrările în 2024, însă un an de zile lucrările au fost suspendate pentru că s-au constatat anumite lipsuri în proiectul tehnic, până am făcut verificările necesare, până am reproiectat, până am semnat actul adițional cu firma constructoare, a durat aproape un an de zile. Termenul de finalizare este luna octombrie 2027. Avem un stadiu de execuție de aproximativ 16%, însă este un șantier și o lucrare cu provocări, având în vedere, printre altele, și cantitatea enormă de beton și de fier beton care s-a folosit aici, faptul că o bună parte din clădire se află sub nivelul solului și apar probleme serioase de împingere a apei freatice, adică probleme pe care le generează forța de împingere a apei freatice clădirii în sus, dar toate aceste probleme și-au găsit rezolvare tehnică.
0: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, despre lucrările la Centrul Cultural Multifuncțional din Oradea. Când va fi gata noul centru cultural, va putea fi folosit de instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bihor, printre care Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Regina Maria, Teatrul Siglighetti, Muzeul Țării Crișurilor Complex Muzeal, Centrul de Cultură al Județului Bihor și Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai. De asemenea, spațiile vor putea găzdui evenimente private, conferințe și manifestări organizate de mediul de afaceri sau academic.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Dacă vă place să priviți cerul sau pur și simplu sunteți curioși de fenomenele astronomice, notați-vă în calendar data de 12 august, mai puțin de o săptămână, până când Oradea va avea cea mai bună priveliște din România asupra eclipsei parțiale de soare. La noi, luna va acoperi aproximativ o treime din discul solar, cel mai mare procent care va putea fi observat în țara noastră. Nu va fi o eclipsă totală, dar va fi un fenomen rar și spectaculos, cu atât mai mult cu cât următoarea eclipsă totală vizibilă din România este estimată abia în 2081. Un lucru foarte important, nu priviți soarele cu ochiul liber și nici prin ochelari de soare, binoculi sau aparate foto fără filtre speciale. Observarea eclipsei se va face doar cu ochelari certificați pentru eclipse sau cu echipamente astronomice adecvate. Așadar, pe 12 august, dacă vremea va ține cu noi, merită să ridicăm privirea către cer. Oradea va fi unul dintre cele mai bune locuri din România pentru a urmări acest spectacol oferit de natură.

0: electricitate.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Se întâmplă lucruri în Oradea, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In. Noi suntem aici în fiecare zi pentru a surprinde toate momentele care contează. Aplicația Radio Transilvania, radiotransilvania.ro și frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș, variantele pe care le aveți oricând la dispoziție pentru a ne asculta.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La Made In am vești acum din una dintre cele mai frumoase zone ale județului. Înainte ca lacul Leșu să fie umplut din nou, administrația bazinală de apă Crișuri a organizat o amplă acțiune de curățenie în zona coada lacului. Din păcate, în perioada în care acumularea a fost golită pentru lucrările de reabilitare a barajului, unii au profitat de situație și au transformat locul într-o groapă ilegală de deșeuri din construcții. Au fost găsite cărămizi, bolțari, plăci de teracotă, polistiren, cabluri și chiar plăci de asbest, materiale care riscau să fie acoperite de apă odată cu umplerea lacului. Cu ajutorul utilajelor și în parteneriat cu primăria Buz și constructorul care a lucrat la baraj, toate aceste deșeuri au fost îndepărtate și vor fi transportate la un depozit autorizat. Reamintim că lucrările de reabilitare ale barajului au fost recepționate la finele lunii iulie, iar în prezent gradul de umplere al acumulării Leșu a ajuns la 18%, acest proces fiind atent monitorizat. Reprezentanții ABA Crișuri au transmis că lacul Leșul este un loc de care ne bucurăm cu toții, iar păstrarea curată a acestuia depinde de fiecare dintre noi. Natura nu e o groapă de gunoi, iar frumusețea ei merită respectată. Revenim acum la muzica ce face diferența la Radio Transilvania. Rămânem împreună până la 13.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, dacă pentru diseară căutați un eveniment cu adevărat special, am o recomandare pe final de oră, de la ora 19 în Parcul Muzeului Țării Crișurilor are loc cea de-a 32-a ediție a concertului Give Peace a Chance. Evenimentul este organizat în memoria victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki și transmite an de an în Oradea un mesaj extrem de actual: pacea nu trebuie niciodată considerată un lucru garantat. Pe scenă vor urca mai mulți artiști orădeni, printre care Călin Pop, Florian Chelu Madeva, Alexandrina Chelușor și alți invitați, într-o seară în care muzica se împletește cu memoria și solidaritatea. Intrarea este liberă, iar dacă aveți timp în această seară, poate că merită să treceți și prin Parcul Muzeului. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. 600 de milioane de lei, atât a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor cu prietenii. Majoritatea românilor comandă gustări și cel mult două băuturi, așadar nota de plată la un local à la carte, de nivel mediu, rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Potrivit barometrului ospitalității, primele 10 județe din țară concentrează 70% din veniturile și profitul restaurantelor. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. România aduce însă în acest calcul un modest procent de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Călătoriile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea rămâne caniculară și astăzi, chiar dacă după amiază și spre seară sunt posibile unele schimbări. În general, cerul va fi variabil, pe alocuri sunt posibile averse, vânt cu intensificări, presiune în scădere ușoară și maxime între 35 și 41 de grade.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Centura orașului a fost ceva mai aglomerată în ultimele minute în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Prin oraș, circulație mai lentă pe Roman Ciorogariu și pe Gheorghe Doja, însă, în general, circulația e una destul de bună. Setați radioul pe 97,2 și pentru informații actualizate din trafic, oră de oră, la Made In.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am trecut de jumătatea acestei zile, iar afară canicula nu prea lasă loc de negocieri. Dacă sunteți pe drum, aveți grijă de voi, hidratați-vă și pe cât posibil evitați expunerea la soare în orele acestea. Până la 13 mai avem o oră împreună, v-am pregătit și în continuare cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, povești care contează pentru comunitatea noastră și, bineînțeles, muzica ce face ziua să treacă mai ușor. Eu sunt Dan Mașcaș, acesta e Made in Oradea, iar noi mergem mai departe, aici, la Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 august e și zi de sărbătoare religioasă, creștinii ortodoxi și greco-catolici din Bihor sărbătoresc schimbarea la fața Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Dincolo de semnificația religioasă, în tradiția populară, această zi marchează și începutul schimbării naturii. Se spune că de acum frunzele încep încet să-și schimbe culoarea, apele devin mai reci, iar păsările călătoare se pregătesc de plecare. E momentul în care vara începe așadar să lase loc toamnei pas cu pas. Tot tradiția spune că astăzi este bine să păstrăm pacea și buna înțelegere. Se spune că dacă te cerți de schimbarea la față, așa îți va merge tot anul. Mulți credincioși duc la biserică fructe din noua recoltă pentru a fi binecuvântate și apoi împărțite celor dragi. Așadar, dacă astăzi aveți ocazia, oferiți un zâmbet, o vorbă bună sau un gest frumos. Uneori acestea sunt cele mai valoroase tradiții pe care le puteți păstra.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trans.

0: August, astăzi mei din Oradea facem o trecere în revistă a principalelor întâmplări din ultimele ore. Conducerea Clubului Sportiv Municipal Oradea a organizat ieri o amplă conferință de presă dedicată secțiilor de jocuri sportive, în cadrul căreia reprezentanții handbalului, basketului și poloului au prezentat obiectivele și direcțiile pentru noul sezon competițional. În ceea ce privește echipa de basket masculin CSM-CSU Oradea, conferința a avut o însemnătate aparte, deoarece a reprezentat primul contact oficial cu presa bihoreană pentru noul antrenor principal, finlandezul Mikko Ripinen. Alături de acesta s-au aflat noul antrenor secund, Ciprian Enache, și noul team manager, Titus Nicoară, iar discuțiile au fost coordonate de directorul clubului, Șerban Sere. Evenimentul a avut loc cu o zi înainte de reunirea formației orădene pentru primul antrenament al verii, care va marca startul pregătirilor pentru noul sezon, unul în care principalul obiectiv imediat îl reprezintă calificarea în grupele Basketball Champions League. Aflat la începutul carierei de team manager, după o lungă activitate ca jucător, Titus Nicoară a declarat că noua funcție reprezintă o provocare, dar și o continuare firească a legăturii sale cu basketul. Îl ascultăm pe Titus Nicoară.
1: Este o provocare pentru mine, în primul rând, că este o nouă postură, dar lângă basket, ceea ce mă bucură. Și pentru echipă cred că este o provocare, pentru că sunt multe schimbări, dar vă asigur că vom face tot ce ține de noi să menținem cel puțin același nivel și dacă putem să obținem niște performanțe importante. Echipa aceasta a crescut organic de când am fost aici la început, a demonstrat că merită să fie între cele mai bune echipe și cred că avem toate condițiile și cu fanii alături de noi să rămânem la un nivel foarte bun. Sincer, cred că mi se potrivește. M-am gândit și la antrenorat, dar în primul rând vreau să fiu lângă basket, lângă teren, pentru că este o schimbare mare. Când te lași de basket, nu este ușor să renunți după 20-25 de ani de carieră, dar cred că mi se va potrivi și voi îmbina mai multe task-uri, să zic, lângă terenul de basket și în afara lui. Personal îmi doresc să ofer cele mai bune condiții și să le ofer jucătorilor și clubului tot ce poate n-am avut eu sau să îi fac să se simtă cât mai bine și să performeze la cel mai înalt nivel. Știu, ca și jucător, toate lucrurile sunt importante, că pe teren cele 40 de minute să oferi totul, este bine și pe lângă teren să ai toate condițiile. Și eu voi face tot ce pot și ține de mine să îi fac să fie mulțumiți. Ca ei să poată să performeze pentru club și pentru oraș și să obțină rezultate bune împreună.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul Mob Expert Oradea din Era Shopping Park.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Secundă cu secundă, minut cu minut, oră cu oră trece și ziua de astăzi. Am depășit jumătatea acestei ore, însă made in Oradea merge mai departe cu povești, cu noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Încă o informație pentru astăzi. Canicula continuă să creeze probleme în județul Bihor. Numai în cursul zilei de ieri, pompierii militari au intervenit la numai puțin de 12 incendii de vegetație uscată izbucnite în mai multe localități, printre care Oradea, Dobrești, Ineu, Țețchea și Târcăița. Flăcările au mistuit aproximativ 30 de hectare de vegetație uscată, dar și litieră de pădure, căpițe de fân, baloți de paie și lemne. Din fericire, intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiilor către locuințe, anexe și adăposturi de animale. Inspectoratul pentru situații de urgență Crișana reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege și poate avea consecințe extrem de grave, mai ales în condiții de temperaturi ridicate și vânt. Un foc scăpat de sub control se poate transforma, iată, în doar câteva minute într-un incendiu de proporții. Așadar, în această perioadă de caniculă, prudența este mai importantă ca oricând. La Medin mai avem puțin timp împreună, ascultăm și în continuare muzica ce face diferența. Rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Și uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, fie că ne-ați ascultat câteva minute în mașină, la birou sau pe tot parcursul acestei zile. Sper că ați plecat de aici cu informații utile, cu o stare mai bună și, bineînțeles, cu muzică bună în difuzoare. Aveți grijă de voi astăzi, mai ales nu uitați să vă hidratați, să evitați pe cât posibil orele de vârf ale căldurii și să aveți răbdare în trafic. Eu sunt Dan Mașcaș, vă mulțumesc pentru companie. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 cu o nouă ediție Made in Oradea, aici la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoiți să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Gimme, gimme,

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Prețurile mici, ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre cu obloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: top hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul Rabla Auto au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Capuna.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre, cobloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: Publicitate.
1: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kg cumpărate, și Zarea Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei.
5: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
4: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de Administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit, dragi orădeni, dragi bihoreni, într-o dupămasă de joi. Am ajuns și în a patra zi de muncă a săptămânii, mai facem față la o zi caniculară și pe vremea asta călduroasă ne simțim cel mai confortabil în spații umbrite și bine ventilate, poate la munte, poate pe marginea piscinei sau într-un loc, orice loc dotat cu aer condiționat. La Radio Transilvania vă putem ajuta cu un fundal muzical și cu câteva subiecte locale din Oradea și Bihor. Sunt Gia Crăciun, mă bucur că ne-ați ales și astăzi și acum hai să trecem din zona de confort la cea de disconfort. Vă spun deja ce știți și anume că este extrem de cald afară. România traversează unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Potrivit ANMEP, avem și astăzi avertizări de cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă, care vor fi valabile în cea mai mare parte a țării până mâine dimineață la ora 10. Codul roșu este valabil pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraseveri. De asemenea, și noaptea va fi una tropicală cu temperaturi minime care ajung până la 25-26 de grade. De mâine, valul de căldură se va diminua ca intensitate în nord-vestul, centrul și local în estul teritoriului, iar sâmbătă 8 august se va restrânge către partea de vest și sud. La codul de caniculă roșu pe care îl avem în vigoare se mai adaugă și unul galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ, informează ANM, care vizează inclusiv Crișana și implicit județul Bihor. În această perioadă, în Oradea, bisericile devin refugii împotriva caniculei. Cele trei episcopii ortodoxă, greco-catolică și romano-catolică au deschis lăcașurile de cult pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. În total, 11 biserici ortodoxe din centrul orașului și din cartierele Rogerius, Ioșia, Nufărul și Calea Radului oferă apă și spații răcoroase. De asemenea, toate bisericile greco-catolice sunt deschise zilnic între orele 8 și 21, iar cele romano-catolice între 8 și 19. Vă reamintesc că funcționează și 4 containere anticaniculă în Oradea, amplasate în Piața Unirii și lângă piețele cetate Decebal și Rogerius. Sunt și 4 centre sociale climatizate destinate vârstnicilor. Autoritățile locale îndeamnă populația să respecte recomandările și să utilizeze spațiile răcoroase puse la dispoziție în orașul nostru. În sprijinul comunității va veni și viitorul centru cultural multifuncțional din Oradea, care va răspunde unei alte nevoi importante de a avea un spațiu modern destinat evenimentelor culturale, artistice și academice. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 16%, iar termenul de finalizare rămâne în luna octombrie 2027. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Viitorul centru va fi cea mai impunătoare și modernă clădire destinată activităților culturale. Noua clădire va găzdui spectacole de teatru, expoziții, conferințe, întâlniri ale mediului de afaceri și ale celui universitar, dar și concertele filarmonicii. Muzica nu este doar o formă de divertisment, ci și o componentă esențială a experienței umane, influențând emoțiile, comportamentul, cultura și chiar sănătatea. Muzica însoțește omul pe parcursul întregii vieți și vă însoțește și la Radio Transilvania în această dupămasă de joi. Dăm play următoarelor piese, ne auzim după jumătatea orei.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină H2 1 kg, 2,49 lei, apuseană apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: După doză muzicală urmează una informațională. Am selectat câteva subiecte locale din Oradea și din Bihor pentru această intervenție. Mulți aleg muntele pentru răcoare în zilele toride, însă temperaturile ridicate afectează și zona montană. Expunerea prelungită la soare, efortul fizic și hidratarea insuficientă pot duce la deshidratare, epuizare termică și chiar insolație. Pentru drumeție în siguranță, adaptați-vă planurile la condițiile meteo și bucurați-vă de natură în mod responsabil. Alegeți trasee potrivite pregătirii fizice, faceți pauze la umbră, plecați pe traseu cât mai devreme dimineața. Salvamontiștii au intervenit în ultimele 24 de ore la 15 solicitări de urgență primite prin Dispeceratul Național Salvamont, dintre care unul a fost în județul Bihor. În urma tuturor intervențiilor au fost salvate 11 persoane, 6 dintre acestea au fost predate echipajelor serviciului de ambulanță, SMURT sau Salvamont, pentru transport la spital. Pe lângă aceste misiuni, salvamontiștii au primit și alte 28 de apeluri prin care turiștii au solicitat informații și recomandări despre traseele montane. Rămânem tot în zona naturii, doar că de această dată 12 incendii de vegetație au afectat miercuri aproximativ 38 de hectare de teren și pădure în Bihor. Printre acestea s-a numărat și incendiul de amploare din pădurea Târcăița, izbucnit cu o zi înainte și stins miercuri în jurul orei 16, după mai bine de 24 de ore de intervenție. Temperaturile ridicate, vântul și vegetația uscată au favorizat propagarea flăcărilor și reaprinderea focarelor. Cele 12 incendii au izbucnit în păduri, pe pășuni și pe alte terenuri din Târcăița, Lacusărat, Oradea, Miersic, Bucuroaia, Fâșca, Dobrești, Ineu, Botean și Țețchea. Canicula ne afectează pe mai multe planuri. 4 mari companii din Oradea au și răspuns apelului lansat de primarul Florin Birta de a face economie de energie electrică la orele de vârf. Acestea au oprit ori redus producția și instalațiile de climatizare. Firmele au împreună peste 2800 de angajați și cifre de afaceri cumulate de peste 2 miliarde de lei. Primăria Oradea a lăudat printr-un comunicat de presă disponibilitatea și responsabilitatea de care au dat dovadă mai multe companii din parcurile industriale ale orașului, care au decis să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică în perioada următoare. Firmele au ales soluții diferite, adaptate proceselor de fabricație, de la închiderea temporară a producției și diminuarea activității în orele de vârf, la oprirea climatizării și scoaterea din funcțiune a echipamentelor neesențiale. În această perioadă, un important lucru este și hidratarea. Fiind vorba de cod roșu de caniculă, sunt și prevederi speciale stabilite prin lege pentru cei care desfășoară activități în căldura de afară, în aer liber. Oriunde v-ați afla, on air și online, suntem alături de voi. Poate vă este la îndemână aplicația Radio Transilvania. Voi decideți cum ne ascultați. Noi ne bucurăm să vă fim alături. Sunt Gia Crăciun, la fix ne auzim în toată Transilvania cu știrile, iar mâine, începând cu 5 după masa, ne auzim din nou, local, acasă, în Bihor. Vă doresc o după masă plăcută.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Prețurile mici, ies la atac! Tu unde te duci? Cumpără Don Cafe Elita cafea boabe 1 kg la doar 46 de lei și 99 de bani pe bucată la minimum 2 bucăți cumpărate și Kilo Comfort hârtie igienică 6 role la doar 9 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac! Jos cu prețurile!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
6: Prețurile mici ies la atac. Tu unde te duci? Cumpără familia Safir aripi de pui secționate la 10 lei și 99 de bani pe kilogram, la minimum 4 kilograme cumpărate, și Zara Prosecco alb sau roze 0,75 litri la 31 de lei și 99 de bani pe bucată, la minimum 3 bucăți cumpărate. Program de vară zilnic 6.22. Atac, jos cu prețurile!
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele aproape 10.000 de ecotichete din programul RAB la auto au fost aprobate de administrația Fondului pentru Mediu. Mai multe arii naturale din Bihor sunt propuse pentru noul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate. Iar 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat primele dosare depuse de persoanele fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Lista beneficiarilor cuprinde 9743 de ecotichete în valoare totală de peste 124 de milioane de lei. Persoanele ale căror cereri au fost aprobate trebuie să caseze și să radieze mașina veche în termen de 60 de zile, apoi să transmită documentele justificative în aplicația informatică a programului. AFM anunță că fondurile pentru motociclete, motociclete electrice, mașini plug-in hibrid electrice și cele cu hidrogen au fost deja epuizate. Înscrierile continuă însă pentru autoturismele noi cu motoare termice, inclusiv GPL și GNC, precum și pentru mașinile hibride. Mai multe arii naturale din județul Bihor sunt incluse în proiectul Ministerului Mediului privind viitorul catalog național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, aflat în dezbatere publică. Printre acestea se numără Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Cefa, Defileul Crișul Repede, Pădurea Craiului, Valea Iadului, Munții Bihor și Lacul Pețe. Potrivit Ministerului, cele mai multe dintre aceste suprafețe beneficiază deja de măsuri de protecție, iar noul catalog va stabili pentru fiecare zonă dacă se aplică un regim de neintervenție sau unul de management activ. În multe cazuri vor putea continua activități tradiționale, precum pășunatul și cositul, iar proprietarii terenurilor vor urma să primească despăgubiri. Hărțile cu delimitare exactă a zonelor vor fi publicate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordinului. La nivel național, proiectul cuprinde 472 de zone prioritare pentru biodiversitate. Într-un context în care facturile la energie rămân impredictibile, tot mai mulți români aleg să devină proprii producători de electricitate și să reducă dependența de rețea. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români spun că vor să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar din 2020 a depășit pragul de 10.500 de instalații rezidențiale. Schimbarea cea mai mare nu mai este însă panoul, ci bateria. Dacă în urmă cu câțiva ani doar unul din 10 clienți își instala și un sistem de stocare, astăzi 9 din 10 sisteme noi montate includ baterii. În România, peste 360.000 de prosumatori au o putere instalată care depășește 4.000 de megawați. Aceștia o produc, o consumă, stochează și o livrează zilnic. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone. Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Asculți
2: Radio Transilvania.

type. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă E-Sănătatea Mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală E-Sănătatea Mea, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma E-Sănătatea Mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
2: Publicitate.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii vor putea accesa online documentele medicale prin noua platformă eSănătatea mea. Transportatorii cer verificarea modului de formare a prețurilor la motorină pe fondul creșterii costurilor pentru firme și consumatori. Iar noul trend în turism este călătoria pe cont propriu, tot mai mulți turiști alegând să plece singuri în vacanță. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor avea acces mai ușor la serviciile medicale prin platforma digitală eSănătatea mea dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Noul portal va permite pacienților să-și consulte documentele medicale, dosarul electronic și să facă programări online. Președintele CNAS Horațiu Moldovan a anunțat că platforma este gândită pentru a deservi până la 20 de milioane de utilizatori, față de aproximativ 6.000 de utilizatori cât putea susține vechea infrastructură informatică. Potrivit acestuia, sistemul va simplifica relația dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, oferind acces rapid la informații și la medicii de care au nevoie. Platforma eSănătatea mea urmează să fie finalizată până la sfârșitul acestei luni. Transportatorii cer autorităților să verifice modul în care sunt stabilite prețurile la carburanți pe fondul creșterii continue a prețului motorinei. Federația Operatorilor Români de Transport susține că nivelul actual al prețurilor nu mai reflectă evoluția pieței petroliere și afectează atât firmele de transport cât și economia în ansamblu. Reprezentanții Ford afirmă că, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut față de perioada marcată de tensiunile din Orientul Mijlociu, motorina din România a ajuns la niveluri record. Federația solicită Parlamentului, Guvernului și Consiliului Concurenței să analizeze modul de formare a prețurilor din ultimele săptămâni și să ia măsuri pentru creșterea transparenței și a concurenței pe piața carburanților. Transportatorii avertizează că prețurile ridicate pot contribui la creșterea costurilor și la reducerea competitivității companiilor românești. Călătorile pe cont propriu au devenit unul dintre cele mai populare trenduri de vacanță din 2026, oferind turiștilor libertatea de a explora destinațiile în ritmul lor, fără să fie nevoit să facă compromisuri în privința planurilor. Un nou studiu realizat de o agenție de turism pe baza unui sondaj la care au participat 9.000 de persoane din întreaga lume arată ce îi determină pe tot mai mulți oameni să plece singuri în vacanță, potrivit Express. Pentru mulți, principalul motiv e libertatea. Alți 30% spun că aleg acest tip de vacanță deoarece prietenii sau familia nu sunt disponibili, iar 21% își doresc să cunoască oameni noi și să lege prietenii. Cu privire la destinațiile preferate pentru cei care călătoresc singuri în 2026, orașele europene rămân printre cele mai căutate. Lisabona se află în topul preferințelor datorită combinației dintre obiectivele istorice, cultura locală și apropierea de litoral. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TVA, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre, cobloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul anunță că aprovizionarea cu carburant s-a stabilizat și pregătește măsuri pentru reducerea consumului de energie. Primăria Oradea a finalizat reabilitarea termică a școlii gimnaziale numărul 16 din Rogerius. Și lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din Hunedoara se vor încheia până la 31 august. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aprovizionarea cu carburanți s-a îmbunătățit, iar guvernul nu anticipează probleme pentru populație, agricultură și transportatori. Potrivit acestuia, rafineria OMV funcționează la capacitate maximă, iar Petromidia ar urma să revină la un regim normal până la sfârșitul săptămânii. În paralel, executivul pregătește un mecanism care ar permite limitarea temporară a consumului de energie al marilor companii dacă reducerile voluntare nu vor fi suficiente pentru echilibrarea sistemului energetic național. Măsura ar urma să fie aplicată doar în situații excepționale, companiile fiind notificate cu 24 de ore înainte. Guvernul continuă și demersurile pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul debitului redus al Dunării. Clădirea și sala de sport ale școlii gimnaziale numărul 16 din Oradea au fost reabilitate termic, iar investiția a fost recepționată de primărie. Lucrările, în valoare de 19,6 milioane de lei fără TV, au fost finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și au început în vara anului trecut. Modernizarea a vizat atât corpul principal al școlii, cât și sala de sport. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare, refăcute grupurile sanitare, montat iluminat LED și renovate sălile de clasă, holurile și birourile. Clădirea beneficiază acum de încălzire prin pardoseală, ventilație cu funcție de răcire, ferestre, cobloane electrice și panouri fotovoltaice. Totodată au fost amenajate facilități pentru persoanele cu disabilități, iar sala de sport a fost complet renovată și izolată. Școala din cartierul Rogerius este una dintre cele mai mari unități de învățământ din Oradea și are 40 de săli de clasă. Lucrările de restaurare a castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operațiunile fiind realizate în urma două proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 11,6 milioane de euro, câștigate de administrația locală. La finalizarea operațiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a castelului Corvinilor după cea desfășurată între anii 1868 și 1914. Prima etapă de restaurare a castelului Corvinilor a fost finanțată prin vechiul program operațional regional. Acesta a fost implementat între 2018 și 2023. Ulterior, administrația locală a depus și câștigat un al doilea proiect de finanțare nerambursabilă pentru restaurarea castelului în valoare de 6,6 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea. Iubim.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.